okele bamba ti o se gbe mi foto won ataje ekun oko awon oke awo sokoto kan mere bi ja alagbara giga ninu awon orun ichile fe ato fara ti bi oke olorun bi odun fato yinbo ko sen to da bi re o baru dia sada lagara bo se dele yaba